0: Tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oj, kan slå så hårt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jag ska bara fiska en liten stund. Oh nej, inte slå mig, det är min grund också.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nej, gå din vej, jag ska fiska här, det är mina fisker.
0: Ja, znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Lik mi min fiskegrun som din fiskegrun. Hold up, bort du din fiskejävel i helvete med dig.
0: Ha, bože moj, svi smo mi ma...